Evin piroze, evin çavkaniya jiyana mirovahi. Kese ku evindariye li nav dilê xwe da nikaribe bihevîne, ew ê negêje pîrozahiya evîna memosî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da

Lê bikoşim, ber xwe bidin. Bixwin, hişyar bin. Ji bo destxistina mafê xwe, bibin xwedî hêz. Bibin girse û dengê xwe bilind bikin. Qistê canê xwe nekin. Ev nexilas bûne.

Bale godare neja hin pem jmer adna şandın azim pem ve bakhunem duraj xwa hatta dengiz jir jenaz yani haval çareserken o dudane. Pem adna şandın insan yar slav golav. Golav roj baş keko roj baş şifi o roj baş leh. Mino diya xwa ji xwa girt je Boyko em ve gohdar bikin, em silabin xa ji hemû gohdaran re dişînin wey seserê min ser çavê me hebala evîndar odayê têm destê te ji gundê zîla ji xwe her tim kêf kêfane serê sibê taştiya xwe amade dikin çaya xwe ji amade dikin çaya qiçiqa qiçiq çine ev dermarê heşk ku erdê mirov kom dike dane pê çayê dem dike nûşî can dike nûşî can be hûn her hebin dayê têm destê te dora serê te bigerim ez benî seserê min ser çavê min Kuşlay Dalali Pemek Dinatiye Şandın İsa'nın Sıllavı Gılavı Bitkem Kum Baş Ben Roş Baş Kavet Ben Serkeftin Medisa Roş Akhab Ben Umiye Sıllavı Gılavı Desbikir Ve İsa Seri Misayet Çavim Emci Gela Gela Keyif Kaşın Kuva Ben Roş Akhab Ben Umiye Sıllavı Gılavı Desbikir Ya Pemek Dinatiye Şandın İsa'nın Yaku Roş Baş Je Semsura Rengin Sıllavı Gılavı Şüveri Em Nalçın Ser Kare Kua قوات به سر کفتن و ایسه سره من سر چاب من جه آمده حیا سمسورین جه سلاف و گلافتنه بخو بستان و گلستانه جه وره اره گهدارین هیچه

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya da tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Tekirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.